0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up,
1: and gets your day fired up
0: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.
4: En dan so pas 5 uur, lyk my so, een minuut na 5. Goeiemorgen, baie welkom bij vanmorgen op program. Jy is ingeskakel net hier op Helderberg FM. En soos gewoonlik is het die Sunrise Shake-up show vanmorgen, so op een lekker maandag waar het so bykie nat is. Dit reen so bykie en ons het so lekker, sal ek sê, winterse weer op pad vir vandag en morgen wat op pad is. Wees maar voorzichtig op die paie, ek sien ons het al reeds so ongelukkig so vanmorgen vroeg as gevolg van die reen en die nat toestande. So wees maar voorzichtig. Dit is daar net so paar minuten terug. Het dit deurgekom, dit is op die N2 on the outbound direction eastbound, there is a crash on that N2 inbound at Broadlands Road, that's the M161, expect lane closures, drive carefully, en dit het so rikkie al teruggeplaas gevind, so wees maar voorzichtig vanmorgen met die paie wat so bykie nat is, en ja, daar is nog heel wat reen op pad, sien ek tussen vandag en morgen, maar ons is dankbaar vir die reen, ja, ons het dit definitief nodig, ons dammetjies is maar nog leeg, en ons het dit nodig, want ons het gaan een baie, baie warm somer hee van vandag. Ons sien uit na vandag en morgen, en ek sien hier teen donderdag gaan die weer opklaar met mooi weer wat op pad is hier teen die naweek, wat ons weer lekker somers weer gaan hee. Kom ons kyk so'n bietjie wanneer kan ons uitsien, en oor so 10 minuten van nou gaan ek jou volledige weerverslag geef vir vandag, en soms over die rest van die week en die naweek wat volg. En soos ek sê, dit is maar reen weer en bewolk. Nie koud nie, maar een bykie, sal ek sê, wintersweer wat op pad is, wat ons kan verwacht is in vandag en omtrent woensdag. So, ek gaan vir jou op hoogte hou van wat om aan te trek, so bly gerus ingeskakel. Dan gaan ek ook so bykie kyk na die verkeer en die na enige probleem is, soos ek sê, daar ons reeds een probleempie vanmorgen, as gevolg van die nat toestande daar by Broadlands, is daar ongeluk, so wees maar voorzichtig. Ek gaan vir jou op hoogte hou en die na enige probleem is, jy is natuurlijk ook baie welkom as jy wil saamgesels. Sommar net wil hallo sê op ons WhatsApp lyn, is jy baie welkom of indien jy by pad is, en jy kom op iets af, kan jy ook vir my laat weet hier op ons WhatsApp-lijn. Dit is 021-106-936, ek herhaal 021-106-936. Dan hier om half, bring ek vir die nuus hoofstrekke, die weer en verkeer, en ons kyk so'n bietjie na die sportuitslaaf van die naweek, ja nie, lekker rugby wat ons gehad het, en ek is seker af van, daar is nog mense wat nog bietjie recover, want dit was een lekker sondag vroegochtend, wat die lichte oorals gebrand het, allemaal nog lekker rugby gekyk, so vroegochtend. En dan bring ek vir jou nog lekker muziek intussen, net om jou wakker te maak, om jou wakker te kry, om jou recht te kry vir die maandag, vir die nieuwe week wat volg. Ons is al hier die 14e middel van September. En ja, binnenkort is al so'n vakantiedag, nee, onthou dit is Heritage Day, die 24ste, so binnenkort is volgende week. Ek hoop jy het jou braai goedjies reg. Ons begin vanmorgen met Hanku, wat vir ons sing, Good as Gold.

0: Lekker hond van Terry Swims, The Dorm. Is nou so 9 minuten na 5. Kom, kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag, om seker te maak, jy trek reg aan. En soos ek sê, ons het so 'n bietjie reënerige weer vandag, wat die humiditeit is so om en by 98-99%, so definitief 'n bietjie en nog 'n kans vir reën. Op die oomblik reën dit hierop daar so 'n paar druppeltjies op pad hiernatoe, het ek heel wat reën gehad, en ons het gisterand lekker donderstorms gehad, so. Kom, ons kyk na vandag, ons begin hier in die strand, Helderberg, Area, Gornsbaai, Somers, het wees. So lekker bewolkte dag vandag met reënweer wat op pad is. Soos ek sê, die humiditeit so 98-99 op die oomblik. En die temperatuur op die oomblik so 15 grade, maar dit gaan styg tot en met so maksimum van 17 en 'n minimum van 14. Wat môre aan betref, nog lekker reën op pad, sien ek heel wat reën wat gaan val môre, met die temperature wat gaan daal tot en met 16 grade, minimum van 12. En so ook vir Woensdag het ons nog 'n bewolkte dag, seker daarvan ons gaan so nog so 'n paar druppel kies kry in die oggend, temperature maximum 17 en 'n minimum van 12, en dan eers hier teen donderdag gaan ons 'n bietjie sonskyn weer kry as die son 'n bietjie gaan uitkom so tussen die wolke, temperature wat hier gaan styg tot met 18 grade. En dan Vrydag, Saterdag en Sondag het ons mooi sonskyn daar met warm dae wat op pad is, eintlik lekker somersdae as die temperature gaan styg tussen 21 en 23 grade vir die strand Helderberg, Area, Gornsbaai, Somers, het wes. Dan het ons ook 'n bietjie so 'n matige windjie wat waai so om by 19 km per uur vir die strand. Wat gebou aan betref, op die oomblik so 13 grade, en dit is ook lekker reënerige dag vandag met bewolkte weer wat ons kan verwag. Temperature laag, maksimum van slegs 14 grade, minimum van 11 vir die Grabouw. Môre ook nog lekker koelerige dag met moontlike reën wat gaan val, as die humiditeit hierteen 93% kans is vir reën. Die temperature is so 'n maksimum van 13 en 'n minimum van 8 vir môre, en ook vir Woensdag temperature wat gaan daal tot met 13 grade. Hierteen donderdag ook dit 'n bietjie sonskyn weer, maar nog steeds koelerig, temperature slegs 14 grade en 'n minimum van 9, en dan Grabouw gaan eers so 'n bietjie warmer weer kry hier van Vrydag af, en ons sien uit na 'n lekker naweek wat sonskyn weer aan betref met bewolkte weer vir Grabouw. As ons kyk na Stellenbosch, op die oomblik so 14 grade, en vandag het ons ook nog reën wat op pad is daar vir Stellenbosch, so ook vir môre heel wat reën wat gaan val tussen vandag en môre, so met ander woorde bewolkte daar wat voorlê van Maandag, Dinsdag en Woensdag. Temperature wat wissel so tussen 16 en 17 grade tot en met Woensdag, en dit gaan begin opklaar met sonskyn weer wat gaan deurkom hier van donderdag af, temperature maksimum van 18, en dan Vrydag raak het lekker warm, en ook vir Saterdag verwag ons lekker somers weer tot en met Maandag, temperature wat gaan so styg tussen 21 en 24 grade. Wat die wind dan betref, net so 13 km per uur daar in Stellenbosch. Kom ons kyk na Kaapstad, op die oomblik so 16 grade met 'n redelike sterkerige onstuimige windjie van so 32 km per uur. Een bewolkte dag wat voorlewe vandag, klein kans vir klein bietjie druppeltjies wat nog kan val, wat die reën betref, maar een bewolkte dag, maksimum van 16 en een minimum van 14 vir Kaapstad. Môre verwag ons heel wat reën met temperature wat dieselfde gaan bly, so maksimum van 16 en een minimum van 13, en dan hierteen Woensdag gaan die bewolkte weer opklaar, maar nog steeds koelerige weer, een maksimum van slegs 17 en een minimum van 13. Donderdag, Vrydag en Saterdag en die rest van die naweek het ons pragtige sonskyn daar met matige temperatuur van so tussen 18 en 21 grade. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en vir die res van die week. Lekker reën op pad nog en koelerige weer, so bly gerus ingeskakel, ek gaan vir jou op hoogte hou. Net hierna bring ek vir jou verkeersverslag, so indien die pad is, kom ons kyk of ons jou veilig by die bestemming kan kry. Lekker enetjie van Kurt Darren hierna. Hallo my Maaikie.
1: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM
2: of aanlyn op helderbergfm.co.za
1: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: is Nickelback ending off your breakfast triple play with Too Bad right here on Helderberg FM 93.6. My hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Vir Kile Mbalula bevraagteken Andile Longisa se hofsaak teen die ANC. 'N taakspan sal in 'n moontlike verband tussen die moorde op 4 vroue in Kempton Park ondersoek en Trump vra Zelensky om aanvalle op Russiese dieselraffinaderye te staak. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het die nasionale uitvoerende komitee lid Andile Longisa se regsaak teen die party bevraagteken. Dit volg nadat Longisa se naam verwyder is van die komende plaaslike regeringsverkiesing se lys proporsionele verteenwoordigers in die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap. Talle kandidate in 6 munisipaliteite in die provinsie is ook uitgesluit nadat die ANC se verkiesingskommissie se sperdatum misgeloop het. Volgens Longisa het Mbalula persoonlik opdrag gegee dat sy naam verwyder word. Mbalula sê Longisa weet hoe om hierdie soort kwessies te hanteer. Die DA het teruggekap teen die ANC se kritiek op die minister van basiese onderwys, Siwe Gwarube, en beweringe van politieke inmenging verwerp. Jan de Villiers van die DA sê minister Gwarube doen haar werk deur ondersoek in te stel na kwessies oor bestuur, die beskerming van openbare fondse en toe te sien dat handboeke in 2027 die klaskamers bereik. Hy verwerp ook die ANC se bewering dat Gwarube die verkryging van handboeke gestaak het.
3: Sy het nie handboekverkryging gestop nie, sy beskerm die 2027 skooljaar terwyl sy werklike bestuursrisiko aangespreek het wat die finale ondersoek bevestig het. Dit is nie oorskryding nie, dit is 'n minister wat leerders en openbare geld beskerm. Geen ambtenaar is bo aanspreeklikheid nie, nie eens onder ANC druk nie.
0: Die waarnemende polisiekommissaris Fred Kekana sê 'n multidissiplinêre taakspan is aangewys om 'n moontlike verband te ondersoek nadat die liggame van 4 vroue in Kempton Park aan die Oosrand gevind is. Die eerste slagoffer, 'n 37-jarige vrou, se naakte liggaam is op die 15de Julie naby die R21 gekry. Die tweede slagoffer, 'n 32-jarige vrou, is op die 24ste Augustus ontdek. Die liggaam van 'n ongeïdentifiseerde vrou is in 'n gevorderde staat van ontbinding op die 10de September opgespoor. Kekana sê die vierde liggaam is op die 12de September gevind.
4: While there are similarities in some of the circumstances surrounding the cases, it will be premature at this stage to conclude that the 4 cases are linked or that they involved one perpetrator.
0: President Donald Trump van Amerika het sy Oekraïense amtsgenoot Volodymyr Zelensky gevra om aanvalle op Russiese dieselraffinaderye te staak en sê dit veroorsaak 'n wêreldwye tekort. Kiev val Moskou se olie- en gasbedryf met langafstandwapens aan wat gelei het tot rantsonering en dat Moskou in Julie dieseluitvoere verbied het. Rusland het die afgelope weke sy lugaanvalle verskerp en gebruik ballistiese missiele en staal aangedrewe hommeltuie om Oekraïne se kragnetwerk te teiken. Trump sê daar is baie ander teikens wat Zelensky kan tref.
5: This isn't done by the Middle East, this is done by what's happening with Russia and Ukraine. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel, because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel.
0: In motorsport nuus het die Mercedes-renjaer Kimi Antonelli die Spaanse Grand Prix gewen en met 9 wedrenne oor sy voorsprong in die bestuurderskampioenskap vergroot. Die Italianer het voordeel getrek nadat Lando Norris van McLaren in die kuipe moes stop en sy 8ste oorwinning van die seisoen behaal. Red Bull renjaer Max Verstappen is tweede, Norris is derde en Charles Leclerc van Ferrari is vierde. Antonelli is nou 81 punte voor sy spanmaat George Russell, wat vijfde is, en 101 punte voor Ferrari renjaer Lewis Hamilton, wat vroeg weens remprobleme moes onttrek. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,827. Die prys van goud is $4,344.97 per fynons en die prys van Brentolie $108.54 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Fikile Mbalula bevraagteken Andile Longisa se hofsaak teen die ANC. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan reënerig en winderig wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 19 grade bereik, Grabouw 16, Kaapstad 17 en Stellenbosch 18 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road, daar in Strand. Dan is daar ook redelike stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard, dit is verby die brandweerstasie in Strand. Jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand, sowel as ook Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraathof. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Victoria Straat, dit is vanaf Somerset West in die richting na die N2. Buiten die Helderberg op die M5, daar is een stilstaande voertuig op die M5 Noord, net na die afrit van die N2 uitgaande, die linkerskouer is gesluit. Op die R300, een stilstaande voertuig op die R300 Suid, net na die afrit van Hendelstraat, die linkerskouer is gesluit. Dan in Langa, op die N7, Jake's Gerwel Drive in een noordelike richting, is daar baie stadige bewegende verkeer reg deur Langa. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochal van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Jy net mooi vanoggend, dis al. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Then it's time to announce your Schmidhouse breakfast battle winner this morning en ek dink ook maar die koue weer het mense maar bietjie teruggehou vanoggend. Ons het twee votes in vanoggend en die eerste ene kom van die Iwe Helena. Sy sê goeiemôre, ek stem Valerie, baie geseënde maandag vir julle. Geseënde maandag vir jou ook. En dan het ons ook 'n lekker boodskap gekry van Liz Marie.
2: Môre dames. Weet julle? In my jonger dae was daar 'n girlie genaamd Valerie that tainted the name Valerie for me. So nee, ons gaan maar rehab vanoggend. Dankie, bye. Lekker dag.
0: Dis amazing hoe een encounter met een persoon jou net soos heeltemal afsit. Yep. Either van die naam van iets, ek weet nie, daar's altyd ietsie of iemand sal ek het nie komkommer nie. Hoekom nie? Nee, want daar was hierdie persoon gewees en hulle dit gedoen en hulle altyd komkommers, slaai, broodjie, toasted sandwich, stew, oral was daar altyd 'n komkommer. So ek raak nie, weet, daar's altyd iets.
1: There's always a story.
0: Yes.
1: There's always a story. But that means we got a special this morning.
0: Want dis 'n vote vir een en 'n vote vir die ander een.
1: Ja.
0: Oh, wow.
1: Maar op die einde van die dag is dit maar een wout en die wout is Amy Winehouse.
0: Dis waar. Dis baie waar.
1: So that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And without further ado, starting off your Rush special this morning, it's Amy Winehouse with Rehab.
3: This is Helderberg FM 93.6, your community.

0: is Johnny Bay Dansvloer hier op Helderberg FM.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: Tune in on Tuesday, the 15th of September at 6 p.m. for a live discussion with City of Cape Town Deputy Mayor Eddie Andrews, right here on Helderberg FM. We'll be talking about affordable rental housing, how the city is supporting early childhood development centres, as well as the exciting upgrades taking place at beachfronts across Cape Town. That's Tuesday, the 15th of September at 6 p.m. right here on Helderberg FM with City of Cape Town Deputy Mayor Eddie Andrews. Don't miss it.
3: This Access Week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
0: 15 minutes past 8 o'clock en goeiemôre, welkom by die Timbald HFM Breakfast Show. Nou ek is Wilnay
4: en ek is Rochelle
0: en ons is weer eens terug om jou week net 'n bietjie beter te maak. En vanoggend, soos elke maandag, gesels ons met Dr. Willem Botha bietjie oor die Afrikaanse taal. Nou iemand het laas week vir ons 'n boodskap ingestuur wat 'n bietjie meer inligting wou gehad het oor voeltjie kan nie sit nie. Nou dit is 'n blykbaar 'n plant. Ja. I was very confused. Nou, Dr. Botha het gaan navorsing doen en hy het ook met die bekende Dave Peppler van die Universiteit Stellenbosch oor hierdie struike met die pragtige Afrikaanse name gesels. En ons vind bietjie meer daaroor uit vanoggend. Goeiemôre Dr. Hoe gaan dit?
5: Goeiemôre aan julle ook. Dit gaan uitstekend en daar.
0: Nee, fantasties. Baie dankie dat Dr. altyd ons luisteraars se vrae beantwoord en nogals geïnteresseerd oor hierdie plant of wat ook al dit is genoem, voeltjie kan nie sit nie. Vertel ons bietjie meer daaroor.
5: Ja, ek het bietjie met Dave Peppler gepraat, die natuurwetenskaplike, en hy sê daar is baie plante wat hierdie name dra, verskillende soorte plante.
0: So, okay.
5: Die plant wat Ian Meyer, dink die navraag, die luisteraar se naam is Ian Meyer, dink ek hulle sien die plant, die struik as hulle met hulle bergfietse gaan ry. Nou, ek dink wat Ian Meyer hulle gesien het is 'n struikie met helder pers blomme en ek dink daardie struik se naam is die Moraltea hysteria.
0: Dit
5: is, kom in die fynbosstreek voor. Maar ek het by Dave Peppler gaan kers opsteek en hy sê hy ken verskeie plante in die Karoo met hierdie naam, maar die een wat hy veral teekom is die Melolobium candicans, familie Fabaceae. Nou, hierdie plant het verskillende name. In Engels word hy genoem honeybush, in Afrikaans word hy genoem heuningbossie, stroopbossie en voeltjie kan nie sit nie.
0: Okay.
5: En in Sesotho is dit Seshlabane. Nou, dis 'n wyd verspreide, doringagtige dwergstruik waarvan die takkies in skerp dorings eindig met geel blommetjies. Nou, ek kan nou 'n lang beskrywing gee, ek gaan nou so 'n bietjie sommer net vir die luisteraars vertel al die eienskappe van die plantjie. Die stam van die plantjie is bedek met kort wit haartjies en wat dit 'n fluweelagtige voorkoms gee. Die blare is taai, dit sit vas in jou hande en dit is ook met wit haartjies bedek. Die geel blomme word later rooi oranje en die plant dra ook harige pele, alles het hare op en in so 'n peel is net mooi 5 sade en jy kan daai sade kan jy plant. Die saadpele skiet oop en so versprei die saad, maar jy kan ook vir jou saadjie gryp en by die huis gaan plant. Jy kan dit redelik suksesvol doen en ek wil net sê, hy kom voor, die voeltjie kan nie sit nie, kom voor in Suid-Afrika, Namibië en Lesotho.
0: Okay.
5: En in Suid-Afrika is dit vooral Oos-Kaap, Vrystaat, Noordwes, Noord-Kaap en Wes-Kaap. So hy is wyd verspreid in Suid-Afrika. Hy het baie nektar, hulle praat van oorvloedige nektar, en dit trek bye en wespe aan. En dan is daar 'n heuning, die bye maak van die voeltjie kan nie sit nie, maak hulle 'n baie besonderse heuning. Dit is, ja, dit is 'n baie ligkleurige heuning, amper soos lemmetjie geel.
4: Oh, wow.
5: Ja, baie lig, en is ook lig in tekstuur, en is nie, is 'n ligte heuning. Lig van smaak en lig van kleur, en ja, jy kan, en dan, daar sal nog ander gebruike ook, hy wil net nou hier dit kry, dit word onder andere, hulle maak 'n aftreksel van die blare, en dit word medisinaal gebruik, en dit word vooral gedrink in die behandeling van tuberculose.
4: Oh.
5: So dit is een baie, baie interessante plantje, as jy hom by die huis wil plant, gryp een van die saad, ek weet nie hoe jy die ander gang kry nie, wacht tot die pele oopskiet, dan vang jy een. En die plant is droogtebestand, en hy kan ook ryp oorleef. Maar, onthou net soos die paper gesê, daar is verskillende soorte plante wat hierdie naam dra. Dit is nou maar so, in verskillende dele van Suid-Afrika het verskillende plante, verskillende name.
4: Okay.
5: Maar ek het ook vir Piet Botha van Carnarvon gevra, wat ek ken, hulle boer daar in die omgeving van Carnarvon, en ek hom gevra of hulle ook daarby hulle volkie kan nie sit nie struike het, en hy sê ja, hy het miljoene dorings. Die blommetjies is eintlik maar onbenullig sê, maar is eintlik 'n aaklige bossie. Jy kan nie aan hom raak nie, want is net dorings. En hy dink dis maar die dorings wat maak dat voeltjies nie daarop kan sit.
4: Ja.
5: So daar het ek nou vir julle die story. En nou ja, ek hoop Ian Meyer is nou tevrede met die verduideliking van voeltjie kan nie sit nie.
4: Is nogals redelik interessant, en ek het gou vinnig hier ingetik, voeltjie kan nie sit nie, en hier is wragtige voeltjie wat op die plantjie sit. Maar is 'n verskriklike mooi plant. Ek sien hier is 'n redelike verskillende plante. En dit is my so interessant hoe die Afrikaanse taal, jy weet ook, jy weet name gee aan ons verskillende mooi plante wat ons hier het in Suid-Afrika. Maar dokter, ek wil net sê baie dankie vir jou tyd vanoggend vir die wat is research?
6: Navorsing
4: wat dokter vir ons gedoen het, waardeer het verskriklik baie, en dis altyd lekker om bietjie meer oor die Afrikaanse taal te leer, en ons doen het weer volgende week.
5: Baie dankie, is lekker.
4: Lekker dag verder, bye.
5: Tot ziens.
6: Bye.
4: So daar het jy dit, volkie kan nie sit nie, gaan kyk bietjie na dit redelike interessante plant, en so kan ons meer uitvind oor, jy weet, hoe ons taal en oor hoe plante en ons natuur alles by mekaar kom.
6: Ek kan nog steeds nie met die naam nie.
4: Die naam, volkie kan nie sit nie.
6: Volkie kan nie sit nie. Ek verstaan en ek hoor dat die volkies nie op die plantjies kan sit nie of wil nie van die dorings en die bossies en so aan, en dan sien ek nou die volkie wat op die plantjie sit. Maar wie het nou besluit, voeltjie kan nie sit nie, is sy naam.
4: Ek dink iemand moes dalk daar in die veld rondgeloop het en gesien het, maar okay, hier is hierdie plant, maar geen voel wil op hierdie ding sit nie.
6: Sit nie.
4: Mm. En toe hulle soos, okay, cool, ek weet nie wat die ding sy naam is, so, hey, voeltjie kan nie sit nie, daar gaat jy. Ach man, taal, fascinating, loved it. Maar ons maak weer so volgende week, as jy enige vraag het, stuur dit hier na 021-100-6936, en ons sal kyk of Dr. Willem Botha vir jou bietjie meer kan uitvind. Maar ons keer terug na die muziek, this time with All American Rejects gives you hell.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: voet sokkie voor dit Daft Punk en Pharrell Williams Get Lucky. Goeiemôre, dis 24 minute na 9 op hierdie maandagoggend. Jy's ingeskakel op Office Hours met myself Marlies Alipad tot en met 12 uur toe. Vanoggend het ek met 'n bietjie van hoofpyn wakker geword en ek weet nie of dit net ek is nie, maar of jy ook so 'n bietjie ek weet die pap voel hierdie week, hierdie naweek, moeg. I don't know if it's the time of year or if I didn't quite miss the bug that's been going around and it's catching up with me now. I'm sincerely hoping not. En daarom vra ek vanoggend vir jou vir 'n bietjie boereraad. Daai goedjies wat jy in jou lewe inbring voordat jy dokter toe gaan, voordat jy die medisyne begin drink. Ietsie wat net soos van die immuunstelsel bietjie 'n hupstootjie gee. Oom Jaapie natuurlik deurgekom met wonderlike advies. Ek weet nie of oom het besef nie, maar meer as net 'n lekker konkoksie het hy ook genoem oor 'n baie hande was. Dis vreeslik belangrik om te onthou, dis een van die vinnigste maniere wat jy kan seker maak jy hou daai kiem 'n bietjie af. Is om aanhoudend net mooi jou hande te was. So, I need to add that to my list. Not that I'm not washing my hands. Let's get this nice and clear. I just feel like when you feel a bit of illness coming on, you gotta do it more often. Of jy moet vir jou bietjie hand sanitizer en elke half uur net so bietjie skoonmaak daarso en aangaan met jou lewe. So that's one thing that I think we can all increase on. Ietsie anders wat hy genoem het, wat baie waar is, is mens vergeet, omdat het nou so reën en so koud voel, dat het eintlik lente is. Daai antihistamiën wat jy kan drink, gaan eintlik baie help om die snotterige neusie weg te vat, om die oë wat so traan, bietjie te troos en so aan. So, dis beslis moontlik dat ek net bietjie allergies is vir die blommetjies wat nou begin bot hier rond in die Helderberg. So, dis beslis nog 'n ding. En dan 'n lekker mengsel, soos wat ons hom almal ken, lemoensap, bietjie gemmer, bietjie knoffel, bietjie cayennepeper, 'n heuningkie, lekker warm gemaak in kookwater en dan drink jy hom so warm as moontlik. Dis altyd iets wat jy sukkel om hom te sluk, maar jy weet hy werk, jy kan sommer voel hoe werk hy daar van die binnenkant af uit. So ja, ek denk dis ook iets wat mense soggens en saans in die dieet in kan bring vir daai ekstra hupstootjie aan jou immuunstelsel. Baie dankie vir daai raad oom, en ek vra vir jou om ook deur te kom op die WhatsApp lyn 021 100 6936. Daai snaakse boereraad, maar dit werk eintlik. Ek weet mense kry sulke snaakse goed soos druk 'n half gesnyde ui in jou sokkie in en dan sweet jy die kieme uit en al sulke snaakse. But for some reason, every now and again, you stumble upon one that works incredibly well. So why don't you share those with me this morning? 021-100-6936.
1: Life is all about choices. But unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
3: Year
2: for you.

0: It's Sonique. It feels so good. It brings us to 11:45. Good morning. Welcome to Office Hours. Time for me to love and leave you in the very capable hands of Christy Hansen, who's back. Hello, Christy.
1: Hello, gaan dit?
0: Goed, dankie. En het jy verlang laatst week?
1: Ach, baie, dankie. Ek ook. Ja.
0: Jy het lekker gaan rondry daar in Mosselbaai. Hoe was dit?
1: Baie lekker. Nee, baie lekker. Nee, mens het so breek nodig. Eerst as jy hom gevat het, dan besef jy, hoekom het jy nie al bietjie vroeger? Ek het seker jaar laas wat ek 'n breek gevat het. Ek gaan bietjie meer gereelde doen.
0: Ek dink dit is belangrik.
1: Gewoon raak daar nogal.
0: En is nie te ver om na 'n hele ander see te kyk nie.
1: Reis 'n bietjie. Ag, hier is soveel plekke naby ons wat so mooi is. Ou kan net 'n halfuur ry as jy by 'n ander mooi plek so.
0: Is ek waar. Ek bly jy het dit geniet en ons is natuurlik baie bly om jou terug te hê so in die ateljee.
1: Baie dankie.
0: Sê vir ons maandag op Daily Date, wat verwag ons?
1: Kyk, nou gooi hulle my in die diep kant weer na ek nou gerus sit, jy weet. Ek het nou 12:30 gesels ons met Celestine van der Merwe van Helderberg Hospice. Hulle het 'n klomp dinge aan die gang. Ons hoor 'n bietjie by haar wat alles gebeur daar. Dat ons vir Dr. Brett Petpels, sy Dr. Brett van Pet Syvers, 'n bietjie oor troeteldiere wat ons gesels 12:30 en 2:15 is dit adjudant officier Susan Jantjies van die Suid-Afrikaanse Polisiediens Somerset-Wes weer in die ateljee.
0: Lekker vol maandag vir jou Daily Date met natuurlik lekker musiek. Chris, ek hoop jy geniet dit.
1: Baie dankie. Lekker om terug te wees.
0: Yes, jy moet warm bly en droog bly in hierdie weer.
1: Verseker.
0: En dan sien ons jou môre.
1: Cheers in jou dan.
0: Bly ingeskakel vir jou Daily Date tot en met 3:00. Jy kan ook natuurlik 'n boodskap stuur op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Thank you so much for spending some time with me this morning. We'll do it again tomorrow morning 9 a.m. for some more office hours. Proudly brought to you by Blue Crane Funerals, supporting families with dignity, compassion and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. I'll see you again tomorrow. Until then, please stay dry, stay warm, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Owerhede het bevestig die dodetallende botsing tussen twee minibus taksies en 'n ander voertuig op die N1 tussen Prins Albertweg en Leo Gamka in die Weskaap het tot 21 gestyg. Nood- en verkeersdienste is steeds op die toneel. Munira Ali van die departement beweeglikheid sê die N1 is steeds gesluit in albei rigtings. Sy het motoriste gevra om die gebied te vermy, beduidende vertragings te verwag en verkeers- en noodpersoneel se aanduidings te volg. Die vakbond federasie Kusatu vertrou Transnet se prestasie sal verder verbeter en daarom moet hy in staatsbesit bly. Transnet het einde maart 'n wins van 4,6 miljard rand aangeteken na 'n netto verlies van 1,9 miljard rand die vorige boekjaar. Matthew Parks van Kusatu sê die beduidende verbeterings op die landse hawens is bemoedigend met uitvoerders wat nie meer weke moet wag vir die verwerking van vragmotors en skepe in hawens nie.
3: We have seen real progress in stabilizing Transnet freight rail, and all of these are key to saving and creating thousands of jobs in our mining, our manufacturing, and agricultural sectors. Transnet's performance is critical to ensuring the state has got the tax revenue it requires to fund public services like hospitals and schools, our exporting industries, and we are heartened by the continuous positive progress in rebuilding Transnet from the dark days of state capture and corruption.
2: Die Weskaapse premier Ellen Windey waarsku die landbousektor om nou voor te berei vir die uitwerking van El Niño. Hy sê boere, munisipaliteite en die regering moet vroegtydig optree om voortbestaan te beskerm en risiko's te verminder. Windey sê hoewel die ergste gevolge van El Niño gewoonlik in somerreënvalgebiede gevoel word, kan die Weskaap risiko's ondervind soos hoër temperature, groter gevaar van veldbrande en toenemende druk op waterbronne.
4: This fire season alone, we've seen more than 200,000 hectares of land burnt due to wildfires. Of course, with a drier and hotter expected summer season, those fires are probably going to be worse. And so we need to now be clearing vegetation, maintaining fire breaks, making sure that we identify areas at risk.
2: Rugby nuus. Die Springbokke het hulle hoogste punte totaal ooit op die wêreldranglys bereik na hulle sege van 43-28 oor die All Blacks in Baltimore. Die oorwinning het die reeks met 3-1 beklink en aan Suid-Afrika nog 0,75 ranglyspunte besorg. Hulle voorsprong bo aan die wêreldranglys is nou verder vergroot met 'n algehele puntetelling van 95,09. Dit is die Bokke se hoogste totaal sedert die ranglys in 2003 ingestel is. Nieu-Seeland is steeds tweede met Ierland derde, Frankryk vierde en Engeland vyfde. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,692. Die prys van goud is $4,312.15 per fyn ons. En die prys van Brent-olie is $109.55 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die dodetal in die botsing op die N1 in die Weskaap styg tot 21. Soos gebruiklik, kyk ons wat die weer môre doen. 'N reënerige dag, so 80% kans vir reën môre. 'N windspoed van so plus minus 30 km/h wat voorspel word. Met die temperature soos volg: Kaapstad minimum 13, maksimum 16 grade. Stellenbosch 11, 16. In Grabouw minimum van 8, maksimum 13. En die Helderberg minimum van 12 grade met 'n maksimum van 16. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
5: Your community station.
2: Es middag sê van my Christie, hoop het gaan sommer uitstekend met jou, lekker om terug te wees 4 minute na 12. Ja, so paar dae afgehaat, so bietjie gaan ontspan en ek dink dis 'n ding wat 'n mens bietjie meer gereeld moet doen. Mense kom dit eens agter wanneer die dae is en jy sit daar en jy doen niks nie, dan besef jy maar eintlik moet ek dit 'n bietjie meer doen in die jaar. Meer gereeld so 'n breek vat so paar dae is dit nie. Maar lekker om terug te wees, hoop het gaan baie goed met jou. Ons is by maandag amper die helfte van September, nee, 14 September, 4.5 minute na 12. Ons is besig, ons gesels met Celestine van der Merwe van Helderberg Hospice en dit gaan so 'n bietjie oor 'n klomp dinge wat hulle doen en ook mense wat aan boord is saam met hulle besigheid. Dis Gert Botha van die bestuurder van Indigo Spur. Ons sal hoor wat die verbintenis daar is met Helderberg Hospice in die omgewing van 12:30 gesels ons met hulle. Half 2 is dit Dr. Brett Pet Pels aan jou gebring deur Pet Sywers. Ons gesels met Dr. Brett Sedation en Pets, so 'n bietjie daaroor gesels en kwart oor 2 is adjudant offisier Susan Jantjies, die woordvoerder van die Afrikaanse Polisiediens Somerset Wes in die ateljee om vir ons op datum te bring van die misdaad die afgelope week. Dit en natuurlik soos altyd, hoe kan ons dan nou sonder die lekker musiek gaan hier op Helderberg FM? Nou, ons begin met 'n groote van Elton John en Dua Lipa, die liedjie se naam Cold Heart. Middag sê

0: Insamelings evenings, soos ons het klomp initiatives, maar Helderberg Hospice is nou een van die mees regularstes wat daar so is. So ons invite jou en jou familie, vriende, kinders, ooms, tannies, oumas, oupas, kom sit by ons die aand, kom eet by ons en dis wat jy moet doen, dis dit.
1: En 'n gedeelte van die geldjie gaan dan na hulle toe?
0: Ja, yes, ons gee elke liewe dag, elke liewe fondsinsameling aand, persentasie aan Helderberg Hospice en ons pop ek een voucherkie en daar vir hulle.
1: Fantasties.
0: En probeer mense meer in wolf kry.
1: Dit is fantasties.
2: So, wat ons nou dinsdag aan, wat môre is, die 15de September, is daar wel een fundraising evening van Helderberg Hospice by Indigo Spa. So wanneer jy gaan tussen 5 en 9, jy sê jy is daar vir Helderberg Hospice en dan kry ons dan een presentasie van jou jou strookie aan die einde van die aand.
1: So elke, baie dankie. So elke nou en dan is daar so aand. So môre aand is nou die aand.
2: Môre aand is het Helderberg Hospice yes. aand.
1: 5 tot 9.
0: Yes. Ook nie net vir mense in die restaurant nie, jy kan lekker, as het reën by die huis sit, Uber Eats, Mr. D, bestel op die app, stuur vir man lief om te kom optel, en ons kan alles vir julle sponsor.
1: Ok, en die gedeeltekie gaan nog steeds
2: yes,
1: gaan.
2: Yes.
1: Ok, fantasties. Maar dit sal nou nie die laaste aand wees, morgen aand, nie? Nee, daar is nou nog klomp wat voorlees.
2: Yes, dat sal.
1: Ek denk, contact, en mens moet eindelijk maar na julle contact, vir julle contact en vraag, wanneer is die dag wat julle dan nou vir Helderberg Hospice as borg dan?
2: Ons het ook op ons social media, so just keep an eye on our social media, we'll always pop it on there and then there's another exciting thing that Gert wants to tell you.
1: Wat ek wil nou hoor, die kinders, daar is een ding vir hulle aan die gang.
0: Yes, so ons het een Roadrunner lekker inkleercompetitie wat ons begin hier by die Spur. So op die stoep van die schoolvakantie hou die kinders lekker bezig, kom bring hulle Spur toe, kleer een prentjie in en dan kan jy vroeg kersjes kentjie dalk wen.
1: Aha, van wanneer af is dit nou die inkleer?
0: Dit sal hardloop van môre af, die 15de September, tot en met die 15de Oktober.
1: Ok, nou hoe skryf die kinders in, wat maak hulle?
0: Bring jou inkleergoedjies, kom kleer een prentjie in, en kom gooi hom in die box, en dan het ons een lucky draw.
1: So hulle hoef nie vooraf te reel dat hulle nou wil plek hee om te kan inkleer, en hulle kom en hulle kleer in, en hulle is in die trekking.
0: Kom eet net een burger, of kom eet net een roomhuis, en ons is gereed vir jou.
1: Wat is die ouderdomsbeperking daar?
0: Ons hardloop van 6 tot
1: 11. 6 tot 11. Ok, van 6 jaar oud tot 11 jaar oud.
0: Yes.
1: Ok, ek en jy is uit, Celestine.
2: Ja, ongelukkig.
1: Jy kan dalk nog neergaan.
2: Ek mag dalk nie. thank you.
1: Ok, hoe skryf hulle in? Jy sê, dat is nie nodig, hulle gaan net eenvoudig, maar nou, hoe gaan hulle meer inligting kry by jou, Celestine, oor al hierdie goeders wat ons nou oor gepraat het?
2: So, bitter makkelijk, Christy. Jylle kan vir ons kontak by 021-852-4608. Jy kan ook op ons webtuis te gaan om meer uit te vind om hoe jou kaartjies te kan kry vir Open Gardens. Excuse toch? The weekend pass for an adult is 140 rand, pensioner pass is 120, and everyone under the age of 18 will be free with a paying adult. And then go to Spur. Color in your little picture. It's a beautiful picture. Lots of flowers. There's a sun. Once we get all the pictures in, all the different colors on these, I can't wait to see them. So go to Spur, enter the competition, and also buy your tickets in the meantime.
1: Specifically Indigo Spur.
2: Indigo Spur at Waterstone Village.
1: Fantastic. En so mense kan maar net by julle webwerf gaan kyk. Jy gee net daai besonderhede?
2: Our website details is helderberghospice.org.za and to buy your tickets, click on the shop tab and the Open Gardens tickets would pop up. You can select your tickets from there and if you buy throughout the month of September, you can get a discount at Plant Growers Market, but you can also enter the colouring in competition with your kiddies.
1: Net 'n laaste ding daar, en dis waar ek verlede keer opgeslip het met yes. Open Gardens, daar is plante wat gekoop kan word by Helderberg Hospice perceel. Toe ek wou koop, toe slop.
2: Jy het te laat gekom.
1: Ek weet, dis waarom ek sê, hierdie keer gaan ek vroeger gaan.
2: So there will be a market Friday, Saturday and Sunday with specific garden related items. So please come, they'll be there for the entire weekend. And as Christy said, there's plants, all different materials to use in your gardens. There'll also be some talks during the weekend, Friday, Saturday, Sunday. So keep a lookout on our webpage as well as our Facebook page. All the announcements will be made on there.
1: Altyd lekker om met jou te gesels.
2: Lekker om te sien, het change, is baie lekker.
1: Changemakers slap binnenkort, dan stel ons weer gesels.

0: Yes, sien jou dan.
1: Baie dankie Celestine van der Merwe, Hellebuyck Hospice en ook Gert Botha, die bestuurder van Indigospur. Dankie wat julle doen vir 'n plek soos Helderberg Hospice en al die ander liefdadigheidsorganisaties.
0: Dankie.
1: Dankie Gert, cheers.
2: Dankie.
3: Helderberg FM 93.6.

0: wanting to appoint their own DGs. And I quote him, "That is where we lost it. When the executive took it upon it themselves, they are going to appoint the directors generals. Executives are in no way qualified to appoint."
1: Die Wes-Kaapse LUR vir vervoer, Isaac Seleku, het sy meegevoel betuig met die naasbestaandes van 21 mense wat dood is in 'n botsing op die N1 tussen Prins Albertweg en Leeugamka. Die LUR vir gesondheid en welstand, Maryl Wenger, sê ook sy hou die gesinne in haar gedagtes. Seleku, wat die toneel vanoggend besoek het, sê, dis 'n verskriklike lewensverlies. Hy die noodspanne bedank wat onder moeilike omstandighede werk.
2: "I am deeply saddened by this horrific crash. On behalf of the Western Cape government, I send my condolences to all the families and loved ones affected. Our focus now is on supporting the families and making sure those who were injured get the care they need. I also want to thank our traffic officers, emergency services and everyone working at the scene for their hard work."
1: Nuus uit die buiteland. Swede se sentrum linkse oppositie het 'n geringe voorsprong in die parlementsverkiesing, maar die uitslag is nog onvoorspelbaar. Die groepering van die sosiaal-demokratiese Magdalena Andersson sal na verwagting 176 setels wen en die regse groepering van premier Ulf Kristensen 173. Sekere stemme, insluitend die wat in die buiteland uitgebring is, word nog getel. Andersson sê haar span loop voor, maar sy het nog nie die oorwinning opgeëis nie. Kristensen gaan met ander partijleiers gesels oor moontlike koalisies, indien die regse kamp steeds in die wedloop is. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,951. Die prys van goud is $4,287.76 per fynons en die prys van Brent olie is $108.93 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Lucas Legabe kry borgtog van R50,000 in die Valke se kokainsaak. Wat die weervoorspelling vir môre betref, is daar 'n 80% kans vir reën, winde van so 30 km/h wat voorspel word, met die temperature soos volg: Kaapstad minimum 13, maksimum 16 grade, in Stellenbosch 11, 16, Grabouw 8 die minimum met 'n maksimum van 13 grade en die Helderberg minimum van 12 met 'n maksimum van 16. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
3: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
3: Your community station.

0: Lekker een om hierdie laaste uur van jou Daily Date saam met my, Christie, te begin. Abba met Dancing Queen. Maar ek sê, hoop het gaan goed met jou so op hierdie maandag, dat hy nou nie te blauw is nie. Is 8 minute na 2, ons gaan net hierna gesels met adjudant-officier Susan Jantjies. Sy is die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisiedienst Somerset West. Bietjie uitvind wat die situasie is, so verder die misdaad betref. So bly ingeskakel daarvoor, ons gesels met haar net hierna op Helderberg FM.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Mooshel G, Best Life op Helderberg FM, voor het gaat Timo ODV, Find My Way. Ook geluister naar Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, en hierdie vierende rij begin met Landry, se Namibia. Maar ek sê, wat die verkeer betref, is daar niks wat ek kan rapporteer nie. As al die probleme wat daar was, padwerke, onbeplande padwerke, alles is klaar, lyk het vir my. Geen enig iets om te rapporteer wat die probleem is op die paaie wat ek kan sien nie, maar mens weet, dinge verander mos maar vinnig, waar jy ook al beweeg, en jy kom op iets af wat die probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons met 'n WhatsApp. Ons WhatsApp lyn nommer is 021-100-6936. Veilig wees op die paaie.
1: Die groot nuus is dat Unicare 24/7 Trusted Health, voorheen bekend as Enchem, so pas 'n Unicare 24-uur apteek in Somerset West oopgemaak het, gebaseer op die welbekende Enchem apteek. By Unicare 24-uur apteek in Somerset West sal jy na ure dokters kry, 'n verskeidenheid gespesialiseerde klinieke en 'n uitgebreide reeks medisyne en mediese toerusting met dieselfde Unicare goue diensstandaard 24 uur per dag.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Carlissa met Kaalvoet Liefde op Helderberg FM voor het Craig Lucas Falling in Love. Tijd vir my om tot ziens te sê, Jan Willem is in die atelier. Hy vat oor tussen 3 en 6 afternoon drive. Gaan het goed, Jan Willem?
1: Hallo Christy, altyd goed, dankie.
0: Lekker, nou sien ek die wind het jou hier ingewaai. Het is spoed hier ingekom by die deur.
1: Omtrent, soms so paar blare ook daarby saam.
0: Is met die vensters toe hou hier.
1: Jo, omtrent.
0: Ons nie so weggewaai word hier nie. Maar buiten is het nog erger, nee?
1: Nee, kyk, jy sal moet vas hou.
0: Lyk vir die hele week is alweer bykie wind wat waai, of nie bykie nie baie wind.
1: Ja.
0: Net om in Jan Willem, wat kry ons vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Jo, ek julle paar dinge om na uit te sien, vooral as jy daarvan hou om ietsje oor die kole te gooi,
0: en aha.
1: As jy van 'n goeie snit vleis hou.
0: Nou praat jy mos oor my goeie.
1: Yes, nou, The Grounds Meat and Deli bring vir jou iets niets en vars en exciting op Helderberg FM. Bly ingeskakel daarvoor en natuurlik vir jou kans dan nou aan die einde van die week iets lekkers te wen.
0: Lekker, oor die malismus nou binnenkort maak hulle takkie oop.
1: Yes, correct.
0: Ja.
1: Yes, nou, een bekende slaghuis nou wat uit...
0: In Belville, alles Belville.
1: Yes, jy weet, so dit is hulle bestuid, hulle gaan die vlerke sprei en ons moet ook bederf word met hulle heerlijke snitte en alles wat hulle in store het.
0: Fantasties.
1: Johan van Sail ook op die skedule vanmiddag. So bietjie later, net na 5, Name That Jam. En soos altyd die lekker klank en musiek, soos altyd tussen deur.
0: Absoluut so, Jan Willem, jy moet dit baie geniet. Ek sien vir jou môre.
1: Tot dan toe, Christy.
0: Okay, bye-bye. That's it for today, your daily date with me, Christy. Made possible by Legends Auto and WP Motors. Your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Veilig wees, nie wegwaai nie, droog bly en al daardie dinge. Jy moet dit geniet, ek sien jou weer môre tussen 12 en 3 hier op Helderberg FM, your daily date saam met my Christy. Sien jou dan!
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
3: Turn it up.
4: Or live stream via helderbergfm.co.za.
2: helderbergfm.co.za.
4: This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: From One Republic on Helderberg FM 93.6, Chris Jansen on your daily date. Before that, back again tomorrow, same time, same place. Good afternoon, it's time for your afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans St. Anne's Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Bosa vra 'n verskerpte ondersoek na die moorde in Kenton Park en die weerdiens waarskynlik oor ontwrigtende reën in die Wes- en Noord-Kaap. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Bosa vra die polisie om dringend die ondersoek te verskerp na die dood van 5 vroue wie se liggame die afgelope 2 maande in en om Kenton Park in Gauteng gevind is. Bosa se woordvoerder Graham Charter sê die polisie moet sy beleid op reeksmoorde toepas en al 5 sake hersien om vas te stel of daar forensiese en ondersoekverwantskappe is. Hy sê die voorvalle moenie hanteer word as afsonderlike sake nie.
3: The reality is that 5 women have lost their lives, 5 families and loved ones are grieving, and women in the community deserve to know whether they are able to walk out in the street, travel safely in their community, while someone that is clearly committing these crimes is on the loose.
0: Citizens and Activists Forum eis die afdanking van die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina, en die burgemeester van Johannesburg, Dada Moreru, na beweerde onbehoorlike gedrag tydens inwonersvergaderings. Woordvoerder Dennis Bloem sê, Moreru het glo 'n inwoner van Soweto beledig en Majodina het na bewering op 'n gestremde inwoner geskree en 'n krietaal gebruik. Hy sê president Cyril Ramaphosa bestempel die optrede as onaanvaarbaar en vra onmiddellike ingryping.
4: The country cannot be governed by leaders who are swearing at citizens. The scandalous behavior of Dada Moreru and Pemi Majodina is unacceptable and must be condemned. People are sick and tired of being abused.
0: Die Good Party verwelkom die appelkomitee van die Wes-Kaapse wetgewer se besluit om bevindings teen die party se sekretaris-generaal, Brett Hedden, tersyde te stel. Dit hou verband met sy verklaring oor die optrede van Ian Cameron van die DA. 'N Voertuig met 3 DA parlementslede is in Augustus verlede jaar in Philippi Kaapstad aangeval tydens 'n oorsigbesoek. Hedden sê Cameron het volgens berigte sy vuurwapen gebruik.
5: I issued a statement on behalf of the party saying that if Cameron doesn't feel safe doing his job in black neighborhoods, he should have the emotional intelligence to ask the Speaker of Parliament to facilitate protection rather than behave like a latter-day Rambo or Piet Retief. The DA took grave offense. An anonymous complaint about the good statement led to a conduct committee process.
0: Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën in dele van die Wes-Kaap en die Noord-Kaap. 'N Afsny laagdrukstelsel sal na verwagting verspreide buie en donderbuie veroorsaak met reën van tussen 25 en 80 mm. Die Weerdiens waarsku oor die moontlike oorstroming van paaie en nedersettings, die sluiting van bergpasse en bru en verkeersontwrigting. En vra motoriste om versigtig te wees. In rugby nuus, die Springbokke is oorweldig deur die ondersteuning wat hulle in Amerika ontvang het, waar hulle in Baltimore die Rugby Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks beklink het. Meer as 68,000 toeskouers het die M&T Bank Stadion volgepak, toe Suid-Afrika Nieu-Seeland 43-28 verslaan en die reeks 3-1 beklink het. Die Bokke het vroeër 'n hartlike ontvangs op die lughawe gekry en bewonderaars het hulle in die stad voorgekeer. Afrigter Dassie Erasmus hoop die ervaring sal die spel uitbrei in Amerika wat die Wêreldbeker toernooi in 2031 aanbied. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.73 teen die euro. R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,870. Die prys van goud is $4,295.86 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $109.60 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur: Bosa vra 'n verskerpte ondersoek na die moorde in Kempton Park. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre, 'n reënerige dag wat voorspel word. Die strand somers het Wes en Gordons Bay bereik maksimum van 16 grade, 'n minimum van 12 en 'n windspoed van 39 km per uur. Gribou 13.8, ook 'n windspoed van 34 km per uur. Stellenbosch 16.10 en dan in Kaapstad 'n maksimum van 16, 'n minimum van 13, ook reënerige toestande en 'n windspoed van 39 km per uur.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotje. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: As a sound on Helderberg FM, it's Goldfish and Malou taking you to 20 minutes to 4. It's Helderberg FM 93.6.
1: Speelkie, speelkie in my hand. Wie is die mooiste in die kom?
2: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
1: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
2: Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
1: Jant, ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail Oogkundiges gekry.
2: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Gold Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
0: Terug met ons in die atelier, Johan van Sail, die oogkundige. Goeiemiddag en welkom terug.
3: Middag, ja nee, ek moet sê, dit is 'n winderige, snaakse dag, maar ons moet dankbaar wees vir die reën, ne?
0: Kyk, ons moet dankbaar wees en ek dink ons praat nou met die regte persoon, want hierdie September winde en allergie en al hierdie dinge is nou, sommige mense oor raak sommer nou aan die juk en aan die traan. Maar, daar's 'n paar opwindende dinge om oor te praat vanmiddag, Johan.
3: Ja, nee, ons is nou al, ons is die maand, einde van die maand, Oktober, my verjaarsdag maand, is ons 21 jaar in die kom.
0: Wow, hey, dis julle mondig geworden.
3: Ja, hey. Ja, so ons gaan nogal een speciale klein partijkie ook hou.
0: Yes.
3: Maar ja, ons het een speciale promosie ook vir ons 21 jaar, ons is nou so half volwaardig hier.
0: Yes.
3: Ja.
0: En julle het ook die special wat julle hart op dan nou met hierdie verjaarsdag promosie.
3: Ja, ja, so ons sien nogal redelijk baie ouer patiënte, so ons het hierdie jaar besluit, ons gaan nou promosie net van ons patiënte weet hou, wat so half ons al baie jare ondersteun, wat ook so half saam met my jonger geword het in die praktyk. Ja, so ja, dis so typiese buy one, get one free, maar hierdie jaar doen ons koop 'n multifokaal en dan gee ons vir jou 'n gratis multifokale stel lense by. Jy kan dit, ons geef jy tot R500 op 'n ander nuwe raam ook, of jy kan jou ou raam gebruik. So ja, so dis koop 'n multifokaal en kry 'n gratis multifokaal natuurlik daarby. So ja, dit is ons promosie, nogal iets uniek in ons,
0: ja.
3: ons premium multifokale lense en albei daai twee stelle lense, en ek moet sê, ons het nou begin laas week, en het lyk my is nogal redelijk populair.
0: Wow, jy het gepraat van hierdie nuwe premium reeks en hierdie naambrands wat mens nou ook kan kry by jou praktyk, wat jylle onlangs in voorraad gekry.
3: Ja, ons het speciaal al ons reps gesien nou so paar weke gelede, en ons het nou van die heel nietste rame ingekry,
0: so.
3: Vir ons somerreeks, onder andere Under Armour. Jy weet, allemaal ken nou seker wat's Under Armour, maar hulle het 'n fantastiese raamreeks. Ons het dit nou al vir 'n wyle, maar ons het dit eintlik so goed verkoop.

0: in die praktijk, ons het dit nou baie vergroot, so ons is een van die min praktijke wat die oorspronkelijke Under Armour raamreeks in die praktijk het,
1: wow.
0: En sonbrille en natuurlijk in hulle voorskrifbrille, natuurlijk het ons ouwe patiënte allemaal weet wat is een silhouette raam, dis een ultra lichtgewig raam vir speciaal gemaakt vir ouwe mense wat iets minimalistisch soek, en natuurlijk stepper ook, ons het een groot stepper reeks, en natuurlijk vir vrouwens wat bykie meer mode bewus is, het ons die L reeks, ons het ook die reeks nou baie groot uitgebrei, want is baie mooi, lekker, gemakkelike raam, wat lekker pas.
1: Yes.
0: Jongen, as jy mense ouwe bykie word, dan raak jou soveel bykie dinner, jy weet, en ek sê altyd vir mense, jy wil nie so half een gevaarlike wapen op jou gezig ronddra nie.
1: Dis die waarheid.
0: Jy weet, jy wil een bril dra, en een bril moet mooi lyk en lekker lig wees, hy moet nie so zwaar soos een baksteen wees. Natuurlijk poetry ook vir die jong mense.
1: Yes.
0: Jy het die poetry raamreeks, allemaal ken die kleren reeks, so die poetry raamreeks in, oud kakie vir die manne ook natuurlijk.
1: Yes.
0: Jy weet, en natuurlijk het ons ook nou Rudy Projects, so die ons sportouwens, jy weet, Rudy Projects, die raamreeks en die sombril reeks het ons in voorraad in die praktijk ingebring.
1: Wow.
0: So, ja, ons het nogal een paar lekker raamreekse wat ons nou oor die laaste jaar uitgebreid en vooral nou met ons promosie het is nogal een bykie diep gegaan en het lekker uitgebreid, so daar is een groot klomp verskynende rame. As jy gesikkel het vir een raam en jy het moeilike oë,
1: jo,
0: om keir vir my, en 10 het so gepraat van moeilike oe, ek het nou vannacht weer iemand gesien wat nie kan konvergeer nie, so as jy, waar ook al jy sit, moet nie dit doen het waar jy bestuur nie,
1: ja.
0: Maar kan jy van jou neus kyk? Kan jy al twee kante van jou neus sien?
1: Yes, ek kan.
0: Great, so jou konvergensie is goed.
1: Yes.
0: Maar ek het nou so 'n paar maande gelede het ek 'n video gemaak oor twee seuns wat ongelukkig hulle is op 'n Ritalin Concerta gesit want hulle het skynbaar 'n leerprobleem ontwikkel en toe ek hulle getoets het, kon nie een van die kinders konvergeer nie. Hulle kon nie al twee oë so half met nabij kyk, ons sal lees nie, en natuurlijk toe word die goed nou so'n bykie dubbel, en toe dink die ouwers en die mense dat die kinders te leer probleem, en ek sê vandag vir mami, ek sê vir, weet jy kan baie dinge doen met die rechte medikasie en goed, maar jy kan nie een breinpil gee vir een oogprobleem nie.
1: Precies, jy kan nie, daar is nie een manier, dit gaan nie werk nie, daar is net nie een kans nie, en dit is interessant om al hierdie dinge te hoor, en ook soos wat jy sê, en nou gepraat van hierdie promosie en hierdie voorraadreeks wat jylle soveel uitgebrei het, dit is een bril, jy weet, dit is nie een wapen of een baksteen wat op jou gezicht moet wees nie, jy moet elke dag daarmee kan lewe en loop en dinge doen, so dit is verseker nodig om die regte raam uit te kies ook.
0: Ek sê vir mense, jy het as hulle inkom by ons praktijk, dan sê hulle net, joh, hier is baie rame, maar dan sê ek wel, weet jy wat, van al die rame, as het kom met jou gezichtvorm, jou voorskrif, met jou neus, al die type goed, ne, daar is miskien net een of twee rame, uit daar, jy het 2000 rame omtrent, ne,
1: ja.
0: Wat net vir jou gaan wees, wat is ongelooflik eindelijk,
1: yep. Weer,
0: wat gaan lekker pas, wat die patiënt mee gelukkig is, wat met hulle kleren is, en wat mooi sit, en lekker eet, type dinge. So ek glo dit is regtig 'n belangrike aspek het vir alle oogkundiges om 'n goeie verskynheid raamreeks te hê in die praktyk, dat die ou kan, het meeste mense help onmiddellik, as so nou en dan 'n patiënt wat miskien nie iets by ons kry nie, maar oor die algemeen, ons het 'n baie verskynheid rame, het vir het ouwe persone en vir ons jongkinders ook, en ons doen nogal baie jongkinders deesdae wat bysientheid het, jy weet,
1: sure.
0: So ons is een van die grootste praktyke in die area, as het kom by bysientheid beheer, hierdie MySight contactlense, daar speciale contactlense vir kinders nou,
1: jo.
0: Wat jou bysientheid kan so verlangsaam, of eindelijk amper stop, as ek so kan sê, en natuurlijk jou vormingsjare, ne, dis jou belangrike jare, waar jy wil voorkomend wees, en as ek kyk na myself, weet ek het, retina loslating gehad, juist omdat my bysientheid so vergroot het en vermeerder het, terwyl ek jong seun was en toe ek gaan studeer het. En vandag kan jy, die goeie nuus is, jy kan vandag daaraan iets doen.
1: Dit is goeie nuus.
0: So, ja, so ek dink mense besef jy altyd hoe belangrik is oë nie.
1: Ja, nee.
0: Dit affekteer jou postuur, dit affekteer jou balans, al die type dinge, en hoe goed is hoe lekker is dit inteendeel, sal ek sê, om lekker te kan sien.
1: Yes.
0: Jy weet, ek het wakker geword met hierdie retina loslating, en ek was basis blind vir hele paar maande, En om dit oornag te verloor, nou, dit ja. is baie scary hoor.
1: En geen tekens of enige iets vooraf wat dalk vir jou kon wys of iets nie, dit het net oornag gebeur soos wat jy sê. En...
0: Een ligte kopstamp?
1: Ja.
0: Niks ernstig nie, en toe sien ek net hierdie skade weer oor my visie kom, en toe weet ek onmiddellik, hier is nou probleme, en jo. Ek is baie dankbaar, dat ek by die regte persoon opgeëindig het, wat regtig wonderwerk gedoen het, en ek sê vir mense, as jy bysiende is, ne, en jy is hier 40, 50, en jy begin snaakse flitsende licht te kry, of klompflouter skielik, jy weet, gaan kuier maar vir jou oogkundige, oogspecialist, maak seker dat daar 'n klomp toetse gedoen word, want daar kan voorkomende aksie geneem word ook.
1: Yes, voordat dit te laat is.
0: Voordat jy retina probleem ontwikkel. So, moet nie net wag, as jy weet jy is op risiko, en wat is die faktore wat miskien jou risiko bepaal op jou ou dag, om retina loslating te ontwikkel, is jy is bysiende by gebore, so jy het al 'n brilletjie gedra van jonk af, en toe word jy meer bysiende, toe jy jonger was, hier tussen 6 en 25, en natuurlik soos in ek, toe word ek 'n diabetes vir 'n paar jaar, en daai drie goed, verander jou risikoprofiel geweldig, dat jy tot en met 5000% groter kans het,
1: wow.
0: op 'n retina loslating op jou ou dag.
1: Yes, die 5000%.
0: Ja, 50 keer groter as normaal, dit is scary, en selfs ek het dit nie eens geweet nie, dit het my so 4 dae op my maag, op 'n boks, dat ek net gaan lees daar oor, toe besef ek eerst is die cumulative, die een risiko, en dan die volgende ene, en
1: het
0: word net so half exponentieel erger. So, jy moet, moet kyk na jou oor, jy wil nie op jou ou dag
1: ja.
0: gaan staan en sikkel met jou oor nie, hoor, dis rarig, dis terrible.
1: Johan, as iemand by julle wil kom kyk, hulle wil nou die voorsorgmaatreëls al reeds tref, en kom kyk na die wonderlike nuwe rame van die brille wat julle net, waar kan ons julle kom besoek, of hoe kan ons julle kontak?
0: Ja, Google net JJ van Sail Optometrist, ons is natuurlijk ook op YouTube, ek het 'n klomp video's op YouTube, maar alternatieflik, jy telefoonnummer is 021-854-7396, dis 021-854-7396, soek sê YouTube, Google, JJ van Sail Optometrist, ons is reg langs die, by die Golf Village, reg langs Fancy Franks, en ja, het sal lekker wees om, ek hou van moeilike oor, ek hou van dubbel WC, ek hou van al die snaakse goed, wat baie keer mense so half opgegeet, moet nie opgeen nie,
1: ja.
0: Kom kuier vir my, ek glo in wonderwerke, ek is myself ene,
1: yes.
0: Ja, so kom kuier vir my, en soek sê, as jy multifokaal nodig het, oogtoets, raam en lense, natuurlijk raam, jou multifokale lense, en dan gee ons vir jou een gratis stel multifokale lense in jou voorskrif, vir een sonbril, vir een spaarbril, en ons geef jou extra R500 vir een ander raam ook.
1: Yes, kyk, dit is nou ons diens wat jy wil hê, as dit kom by jou oog, en jou oogtoets en jou bril. Johan van Sail oogkundige, baie, baie dankie, ons waardeer altyd jou tyd wat jy met ons kom spandeer, en die insig wat jy met ons deel, tot die volgende keer.
0: Baie dankie, het is lekker goed om vannacht by julle te wees.
1: Ons praat weer. As jy dalk enige vraag het, laat my weet, moet nie skaam wees nie, ek vraag vir Johan van Sail 021-100-6936, maar nog beter maak, soms seker, jy kom vandag nog by sy praktijk uit.

It is Benson Boone, the time of my life on Elderberg FM 22, but it's past 4. Kom nader en nader aan Chaila, tyd oor die volgende 8 minute, kyk ek weer al jou nieuwshoof trekke. Gevolg deur die verkeersopdatering, en die na enige probleme op die paaie is, wil ek daarvan weet om die ander padgebruikers van te waarsku. 021-100-6936, en dan net so na 5 kan jy my uitdaag met die tune, wat jy denk ek nie sal ken nie. It's called Name That Jam, en as kyk ook vaart in jou vanmiddag, splinter nieuwe weke en splinter nieuwe uitdagings om na uit te sien, en ek sien al reeds so hier en daar 'n paar wat uitkom en uitpop. Ek het sopas 'n boodskap ontvang vanaf Carla wat sê, Jan Willem, dit is so 'n mooi liedjie, Time of My Life van Benson Boone, as jy kan speel asjeblief Girl Named Paris van Calm Moby. Yes, ek is nie seker of ek kom het nie, maar ek het 'n paar lekker tunes op pad van Charlie Puth, Christia Visser, so bykie later Lady Zama en Kid Leroy en Justin Bieber, dit toch alles op jou Subaru afternoon drive in die volgende paar minute.

0: It is Backstreet Boys with Everybody on Helderberg FM 93.6. 6 minute net voor 5, 6 minute voor Chyla tyd. Alright, hier is 'n hele paar antwoorde en raaiskote wat deurkom vir Guess the Cut. Blyer geskakel, jy weet al nooit wanneer jy wegstap met 'n lekker braai hamper en dit vanaf the grounds meat and Deli. Nou as jy nog nie weet waaroor dit gaan nie, ek gee vir jou 'n leidraad elke dag en ek laat weet vir jou teen Vrydag wat die regte antwoord is. Vandag se leidraad is hierdie snit. It's from the loin area of the lamb, close to the backbone. It's a tender cut with plenty of natural flavour. En jy nog nie vandag die raai skoot reg kry of nog heeltemal weet waarvan ek praat, jy bly ingeskakel. Môre Woensdag en Donderdag bring ek vir jou nog 'n leidraad. Dalk sal dit vir jou laat weet en bekendstel wat vir hierdie week se snit kan wees. Maar vir nou 5 minute net voor 5. Let's take a quick look at your traffic conditions, and as per usual, we are starting off in the Helderberg with reports of slow-moving traffic on the N2 towards Victoria Street and on Main Road Strand. On the N1 inbound, a stationary vehicle on the N1 after the ramp from Van Riebeek Street, the M15, and queuing traffic on the M5 Kuiberg Interchange. A stationary vehicle on the N2 inbound at the ramp to Rapenberg Road, the M52, and queuing traffic on the N2 outbound towards the R300X Highway. Exit. If I missed out on anything, let me know. 021 100 6936.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Hier vir jou. Gandhi.

0: Dit is Franco met Paddleberg op Helderberg FM, 14 minute net na 5. Hierdie is jou Subaru Afternoon Drive. Tijd vir jou en my uitdraag met die tune wat jy denk ek nie sal ken nie, Name That Jam. Voordat ons daarby uitkom, 'n paar antwoorde vir vandag. Se leidraad en hierdie weekse snit van Guess the Cut. Proudly brought to you from, proudly brought to you by the Grants Meat and Deli. Now today, the clue is... From the loin area of the lamb, this cut is originating close to the backbone. It's a tender cut with plenty of natural flavor. So if you can guess the cut, let me know on the WhatsApp line 021-100-6936.
1: Yes, Jan Willem. Hello. Okay, luister, ek is nou nie heeltemal seker waar die vraag was nie, maar die loin van die lam is gewoonlik die loin chops. En dan het jy die net meer half, meer na die rib cage toe, is die rib chops. En dan het jy na die onderkant van die lammekie, het jy sy boukies, amper die, wel net voor die boukies, is die, in die achterkant van die lammekie die ramp. En anyway, Susie, ek braai graag, laat my weet wat ek nog met op antwoord het. Is duidelik nou nie seker jou antwoord wat jy gesoek het.
0: Wel gedaan, ek het nog nie die regte antwoord gehoor vandag nie. Ek het hom ook nog nie gesien op inkom op een van hierdie boodskappe nie, maar bly ingeskakel vir die res van die week en bring ek vir jou nog leidrade oor wat hierdie stit mag wees hierdie week. Nog eenetjie wat deurgekom het so bietjie vroeër, Jan Willem, ek gaan 'n raaiskoot waag. Dit klink soos 'n lekker stuk prime steak, so sirloin of ramp. Nog iemand sê Jan Willem, daai snit klink vir my soos die lam se binnebout. Groete Justine. All right, hierdie raaiskoot kom deur, bly ingeskakel. Vrydag stel ek bekend wat daardie snit is, so bly ingeskakel. Tot dan, maar vir nou uitdagings op Name That Jam. Die heel eerstede is vanaf Michaela wat sê, goeiemiddag Jan Willem, ek wil weet of jy Hey Girl van Kaleza ken. Vrygestel 2006 vanaf die album Kaleza, hy gaan so. Hey girl, look the other way girl, you can take a train girl, you can go. Ken glad die daardie ene nie, nog nooit in my lewe van hom gehoor nie, ek is gewen. Fair and square. Die heel eerste, die tweede ene liewerste kom vanaf Robert, wat sê, goeiemiddag Jan Willem, ek wil weet of jy Riot deur Ola ken. Nou, it's a 2010 electropop song by Ola Swenson, a Swedish singer for his self-titled studio album Ola.

It's the Kiffness and Baker Street with Baker Street featuring Matthew Gold. 23 minutes now. 5 hierdie is jou Subaru afternoon drive saam met my Jan Willem. It's time to name that jam. Nog 'n uitdaging wat ek gekry het. Hierdie een is van 'n anonieme luisteraar of luisteraar met die naam van Emme. Goeiemiddag, Emme. Die uitdaging is as volg. Jan Willem, ken jy Paris Hilton se Do You Think I'm Sexy? This was released in 2006 from the album Paris. It goes like this.

It is Mikasa with Rocket on Helderberg FM 93.6. 20 minutes to 6. It's almost time for me to say goodbye, but not quite yet. Ek het nog 'n paar uitdagings en hierdie hier is vanaf... praat ek te vinnig. Johan Miller, goeiemiddag. Dankie vir jou uitdaging. Hy sê Jan Willem. Ek weet nie of jy hom ken nie. Hy begin rustig en 'n bietjie lank, maar hy bou op na 'n great song. Manchester Orchestra, The Silence. Nou, dit klink sommer soos 'n powerful song. Ek weet nie hoe om dit vir jou anders te beskryf en andersins te sê nie, maar kom ons vind uit waarvan hy praat en hoe daardie lang intro klink waarmee hy so opbou dan. Ek het al agtergekom die songs wat die langste en die stadigste begin bou op tot die grootste bangers van die leeftyd en ek het so gevoel dit gaan die geval wees met Manchester Orchestra, The Silence. Kom ons vind uit of hy bekend klink of nie. Kom ons kyk, nee, nog nie. I already love this.

0: Wow, Johan, jy het my hierso 'n nuwe song voorgestel wat ek glad nie ken nie, maar het ek 'n nota maak hier agter die skerms, want ek moet ten minste net hierso 'n naam neerskryf en kry vir my eie playlist ook. Waar gaan die pen sommer ook? Maar ek het nog een. Alright, Manchester Orchestra, The Silence, ek ken hom nie, maar ek doen binnenkort. Volgende, nog 'n uitdaging. Hierdie ene is vanaf Derek. Good afternoon, always lekker to have a challenge from you. Let's see.
1: Hi J-Dubs, for the name that jam today, what about Jigsaw and Sky High?
0: Woohoo, Jigsaw, I only know the movie, but let's find out if I know the song.

0: service and advice. If you're in the market for a great pre-loved vehicle, Connoisseur Pre-Owned has to be your first choice, best choice, and only choice. Connoisseur Pre-Owned. We are the connoisseurs of pre-owned vehicles in Cape Town.
1: Wat is die geheim agter groeiende welvaart minder oor tydsberekeninge en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jy in plaaslike en internasionale markte belê. Alles gerieflik op een plek, enige tyd, enige plek. Bou jou portefeulje, diversifiseer en verken nuwe wêreldgeleenthede met toegang tot spesialis insigte, maatskappy navorsing en relevante markneigings. Jy hoef ook nie 'n groot bedrag te hê om te begin nie. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Belegging hou risiko in, bepalings en voorwaardes geld.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6
1: Terug naar die muziek. Jy is ingeskakel by Helderberg FM. Demi Limo volgende met Die Gevoel.